tsoron da su warware. Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi, sun kuma nace alkhairi. Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna ci zan yasa. Ni kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah. Komai son mu gare shi, komai ƙiyayyar mu gare shi, Allah ka sa ya aikata alkhairi.

musulmi ne za su warware. Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi, sun fi mana jiya alkhairi. Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da hana sani muna cizon yatsa. Ni kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah, komai son mu gare shi, komai ƙiyayyar mu gare shi, Allah ka sa ya aikata alkhairi.